E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā rere tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou katoa. A tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui te rangi, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāma mau, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atura. Nā reire i konei me mihi au kātika, a ki te rā o ngā rangatira ko hinga mai ki roto i te iwi o Whanganui, i te awa o Whanganui, arā no te iwi o ngā tiapa. Nā reire e te rangatira e te pāpā e Adrian Rurawhe. Au we taukuri e ko koe tēnā kua hinga e. Nā reira haere, haere, haere atu rā koe ki a rā taumā. Haere atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna. Haere atu rā koe ki te tini, ki te mano. E te rangatira haere, haere, haere atu rā. Ko koe tēnā te māngai o tō tātou whare pare mata i ngā wā o mua, narere e te rangatira, e te kaitoranga pū o mua, e te pāpā haere, haere, haere atu rā koe. Ahoi anō, āputi hono, tātai hono, ko rātau te hunga, kua whakawairu o tia ki a rātau. E moi, e moi, e oki oki.